何何かこうポッポとこう明かりが見えてくる、光が見えてくる。それで、なんかだんだん、そうそう、神様は与えてくれるんですかね。俺の気持ちもなってる。まあ少しはなんかヒントを与えて。